абсолютно, абсолютно, абсолютно зле. Вечерас е само за вас. Свирала фантастична екипа, ја ќе ви сад поздрављати редом, али треба ми за то мало тишине, само грув, јел? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Абсолютно све, је, бил, је, абсолютно све. Овај наш драги гост на гитари из Любљане је био Јани. Јелам велик аплауз!

0: mikrofonom po Istri.
1: Ali dobro, starijih od vas i ovako nema više po Puli.
2: Ja mislim da nema.
1: A rečite mi, da li nakon toliko godina, nakon toliko vremena, evo, čovjek se možda i umori života, ili ne?
2: Znate šta, da vam rečem, ja bi najvolila kad legnem i kad se lijepo prekrižim i molim Boga zdravu Mariju di me je krunica, evo mi je. Uvijek ju je Ivan u ruke molio, uvijek, to mi je ona dala. Uvijek ju molim ujutro i na večer, nikad ne ide legnem. Pomolim se za svih, najprije za moju djecu, moga muža, za njega obavezno, ki je toliko godina mrtav i tako, ali pomolim se, da, da. A u crkvu nisam bila. To odkazan u Pufvamo nisam. Dok sam stala u Fažane u 60. godine, kad sam došla iz Brione, nisam i onda, onda sam volila crkvu i sve. Ali kad sam došla u Fažanu, nekako drugčije. Tamo su ljudi ki idu u crkvu, išla sam i u crkvu. I ovo i ono, čak sam pjevala. Znate da me je svećenik, još je moguće živ. Ivan, kako se je zaboravila.
1: Milan Mužina.
2: Da, da, Milan Mužina. Boga blagoslov. On kad je moj muž, mriže je radio, on je u Fažani bio. On je svako jutro došao kod nas. I potle, kad je išao, dobije drugoga svećenika. I ja njega nisam vidjela. A on, kad je moj muž umro, on ga je došao pokropiti na groblje i otišao je. Otišao je u Pulu.
1: Ona je tuvanje na Vidikovcu. Crkve.
2: Ne znam, ne znam. Ne znam kad stoji, ali da vam pravo reći, da bi voljela da i mene odvede kaj moga muša.
1: Kad dojde vrijeme, imate još barenjeno 20 godina.
2: Joj, joj, nemojte mi to.
1: Kako ne?
2: Ne, ne, nemojte mi. Ja sam u 101. sada i neka mi Bog da, da ne uzme, da me odnese u grob kod moga muža i da me Bog primi k sebi, a majka Božja da me primi u krilo svoje. Evo, to je moja obaveza.
1: Ne, ne tako, sa još ne. Još ja želim da vi slušate Radio Pulu, Duma.
2: Slušam Radio Pulu i volim. Volim Radio Pulu i pjesme istrijanske volim. I kad pričaju, i kad govoru šta ima novo, za celu Hrvatsku ne reču, u 12 sati, obavezno ih slušam. Znate, volim Istru, volim slušat, jer Istra zavolili svoju. I ja, i moj muž, i moja djeca, moja mala je u Zadru rođena, moj sin je u Čakovcu. I čako sad smo došli opet u Pulu, 53. smo se oselili iz Pule na Brioni. Na Brioni smo bili do 60. godine. O 60. godine sam bila u Fažani.
1: I onda ponovno Pula.
2: I pola na pola i ona me je došla po mene, mama, ti više ne moreš, ti ideš kod nas i ja sam kod njih, kod mojih ćerke i zeta. I da vam pravo rečem, da me gledaju, da mi ništa ne fali, da mi dadu jesti, da mi ona ujutro kavu sa mlijekom, da mi je ovaj voće u 10, da mi ručak do u jednu uru, onda u 5 sati mi opet voće do, u 7 idem tu.
1: Vratimo se samo na ručak, rekla ste riba, riba i malo bevande. Ka riba vam je možda evo najdraža da nam otkrijete? Ku ribu najviše volite? Oradu, brancina, srdelu, salpu, očadu? Kao vam je riba najdraža?
2: Ma, meni je sva riba dobra. Juče smo mi imali srdele, meni je sve dobro. Samo da je riba. Da vam istinu reći, ja volim svaku ribu. Evo,
1: meni... Da li morate vi meni još za kraj, evo, čestitati Hrvatskom radiju? Vi ste vršnjaki, vi ste mrvicu starija. Evo, čestitam Hrvatskom radiju prvih 100 godina.
2: Čestitam radiju Pule prvih 100 godina i da meni dadu zdravlje i srce i da pjevaju lijepe istrijanske pjesme. Pjevaju i druge i dalmatinske se, ali istrijanske mi se najviše volu, jer sam živjela puno sa istrijanankama i upoznala njih i tako dalje.
1: Nikad bolje, evo. Još dugo mi živjela i slušala radio i mi se svakako čujemo i vidimo još.
2: Hvala vam lijepa. Ja bi volila da dođete kad mene, kad ja umrem, kad me položu u mora muža grob. To bih željela da vas vidim i da mi par riječi rečete. Da sam bila uvijek za našu lijepu Hrvatsku i tako dalje. Za našu lijepu Istru isto. Evo, to je moje zadnje, da poživite moje godine. Vi koliko sad imate?
1: 42.
2: O, neka vam Bog da doživite mojih 102 godinu. 101. Da poživite.
1: Ne samo ja, nego svima, evo, ki ste nas slušali, ja vam želim da doživite lita ovako u zdravlju od moje današnje sugovornice, a ona je bila Ivanica Piton. Rojena je 1924. lita na otoku Molatu, točno u Burguljama. Šperanca da smo bili zanimljivi i da ćete i drugu nedjelju biti s nami. Kad nastavljamo se družiti s našima 100 plus godišnjacima. Aj.
0: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić.

sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se, on se cidi, sva ljubav koju

mu sriće puno smija. Ovako to kamene bi, da je bilo časan ti ja. Sva ljubav

Je li za sada sve ok? Are we good? Ok, jesam vam lijep? Ja znam da je nevjerovatno, ali ja se doista jako trudim. Trudim se, ulažem u sebe. Evo, i večera sam stvarno dao svoj maksimum. Ja bolje od ovog nemrem, sorry. Vana će popraviti situaciju. A sada mi dozvolite da pozdravim jednog novog prijatelja. On se zove Ivan Škunca, tamo na akustičnoj gitari. I on je napisao ovu prekrasnu pjesmu, a vi ćete ju, siguran sam, i priželjkujem pjevat s nama. Može? Može?

večera si je. Samo za vas svirala fantastična ekipa. Ja ću i sad pozdravljati redom, ali treba mi zato malo tišine. Samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Apsolutno sve. Yeah, baby, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

je pesar ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G.B. Gospodinovo ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista. Na sopranu i na tenoru.

danas koji super svira, Amerikana. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vonih. Hej!

ovaj fantastični orkestar koji vam je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Benova Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte. Podijelila ulaznice. Pričala s televizijom. Našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš me, Slavonije, u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

0: snažni. Svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Molim se, plavim.

Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo Danko!

možda ne poznate dobro, da vam predstavim ekipu koja svih ovih 27 jubilarni godina bori borbu sa vjetrovima, poplavama i porazima, poplave i požari, jer ništa ne mogu. Okay. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Bjočević Kivun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadra. Molim vas veliki pljesak!

Veliki pljesak, molim vas ljudi. Jebi ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođite u Hard Place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš me Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

večera je. Samo za vas svirala fantastična ekipa, ja ću ih sad pozdravljati redom, ali treba mi zato malo tišine, samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, apsolutno sve, yeah, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

ove fantastične orkestar koji vam je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.

0: svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak, Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja zablavlja!

φράση. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo Danko!